0: bia wo gumani mu ase
1: bia wo gumani mu ase
0: e wo nipa mu ni menfafuo mu
1: e wo nipa mu ni menfafuo
0: e wo dan wo di na ma me brɛ
1: e bia wo dan wo di na ma me brɛ
0: wo ha bia wo gumani mu ase